0: 出会わかいらぎファカルも参るがいていやれでおたひらういらかじいわマテトゥパンがお iHeartRadio おいないデリオおてあじやわとは
1: タイクラ手間なわおてとうたらこてタイクラおてわひねことをなまたうらがへまなへぷけがといやわひね。まいとうなかはきてちやきたまりききてまひフェノア、まひかいほき。あたいのあつきとうなかはきろていてあおとうらんがぷ、あおぱぱほほき。いやまねかふりはれなかいかべこれろおたいくれいてもつ。きてこれろきえたひわひね、もなたけおてら、あもなぴきめなへけはがやなきゃらたう。へわはがほきてねえたいあいなたけかうまつわてこれろえてぬつくいや。のれいらいやまね、きゃありあれまいおかうたうたりがきてないわはな、えきやないこたいくら。
2: えて一メテラヒ、ノーマイホキマイがいウィキテホータカナイおたいくら。こまにゃクランカハウトガイハウツーモテラーネイ。こたくりおマヌフェリーテニキライがいウィコーランギ・デイヴィス。おがぷひ、あこいないたまいはこりろちわたひ、あがこりろえるわ、えぱなきがまたうらんが、いやこなあやえとなファイア、もてからが、めたなふかつういててひろぷ、こまなわひね、つまたたがてんわ、はいファンがいとなもひょたがきてふがわひね、えひやひやなきてやこいがちかが、もてからが、のらいらいがいびえのほ、ばかるんおまい。
3: Ngā mihi kauana ki a koe, kia whakawāte i a koe anōnai ki te kōrero ki au mō tēnei hōtaka o Taikura. Engari me tīmata e te tīmatatanga whāia, nō whea koe i tupu ai koe i whea?
4: Mā koe tīmata i taku wāhi pepeha poto, ne? Ko tuhi pā, ko maungarangi ngā maunga, ko tere awa tea te awa, ko pewhairangi te moana, ko ōtiri a te marae. Ko ngā tuki mata whaurua te waka, ko te kaui mua te hapu, ko ngā tihene te iwi, ko ngā puhi nui tonu. Engari tētahi taha no Ngāti Porou.
3: I tipu ai koe i te wā kāinga?
4: Ai, i tipu au i te wā kāinga i Orauta, i roto ngā puhi, i raro i ngā parirau o tēnā wāhi te pewhairangi.
3: Tēnā whakamārama mai o pōtai maha meki i roto i te ao Māori, i roto hoki i tērā o te hāhi katolika, ne? Koirā tāu i tipu ake ai?
4: Ai, ai. Taku mahi i nae nei, mahi ana hau he kai arataki mō ngā whaia atawhai o Aotearoa. He rōpū wahine whaia katolika, ne? I anga mai i Kālau, i ngā rā o mō i ngā te tau 1850, tai mai rāta ki konei. Nā koia tēnā tētahi taku tūranga tuatahi ki a rātau. Ko taku mahi tuarua pea, te tahi atu o ngā pōtai, e mahi he matua atawhai i roto i te kuro o Hato Pētara e tiaki ana i ngā rangatahi, ngā tamaiti rangatahi o konei. Te kau mā whāo rātou, e noho tahi ana pēnei i te whānau. Nā ia rā i na mutu au te mahi ka hoki mai, nā ko tīnei taku mahi anō. E tētahi atu pōtai ki te whakahaere i te rōpū o te mana wahine.